0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Je praznik Spasovdan, koji je pokretni praznik i kojeg crkva smatra i u narodu velikim praznikom. Praznik Spasovdan karakterističu elementi koji odlikuju i ostale proletne praznike, kao što su Uskrs, Đurđevdan i drugi. Glavnu ulogu ima bilje i opšte zelenilo, voda, bojanje jaje i prenošenje lituje kroz selo i na njive. Iako ga crkva slavi i dala mu je hrišćanski ritual, ipak koreni Spasovdana i spasovdanskih običaja su paganski. Ako je reč o zelenišu, treba reći da se u nekim mestima u stara vremena kuće kitile na ovaj dan. Bilo je gdje su momci brali lipovac i nosili pod prozor devojkama kod kuće da bi stavili tamo da bi devojka vidjela da neko njih voli. Verovalo se i o lekovitosti biljaka, pa su brali lekovite trave na ovaj praznik nosili kući, kao i na Uskrs. I za Spasovdan farbali su jaje i to farbom koju je ostala od Uskrsa. Jaja nisu sad delili, nisu nigdje nosili, već su ukućani pojeli. Sve do Drugog svjetskog rata nosila se i litija kroz sela i na njive, a pošto veliku ulogu je imao i kult mrtvih i na groblja su išli sa litijom, gdje je sveštenik držao opšti parastos. Obavezno je bilo da se ide u crkvu i da se pali sveća, jer verovalo se da tog dana duša umrlih ispašta. Kao i kod drugih proletnih praznika i na Spasovdan, mladi su imali posebnu ulogu. To su bili prvenstveno veselja, igranke, gdje su se sakupljali i gdje su se stvarali nove ljubavi, brakove u zabavu. To je bio rogalj. Takvih rogaljeva je bilo i u pomoriškim naseljima, pa i u Desi. O tim rogaljevima je ostalo najviše priča i najviše se zna. A najvažnije je bilo ono što je održalo dugo, a to je pesma, muzika, ljubav i naravno druženje. Ovaj praznik inače nosi u sebi sve što je važno za bezbedan i zdrav i srećan život. Naravno da se u Pomorišju zna mnogo o ovom prazniku i zna se da nema mnogo običaja, a od običaja, kao što sam već rekao, samo o rogalju se zna. Danas, nažalost, ni to, sve je izumrelo, samo da crkva slavi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba i Krka. Više od trećine zakonika odnosi se na regulisanje prava i povlastica, odnosno obaveza pojedinih staleža i njihovih uzajamnih odnosa. Neke odredbe preuzete su iz vizantijskog prava, dok su druge zasnovane na dotad izdatim poveljama i običajnim pravima. Originalni dokument Dušanov zakonika nije sačuvan. Od prepisa najstariji su Struški i Prizrenski, koji potiču najvjerovatnije iz 14. i 15. veka. 21. maja 1471. rođen je nemački slikar i graver Albert Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Izgradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež. 21. maja, također 1471. u londonskom zatvoru Tower ubijen je engleski kralj Henry VI, posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrgnut u dinastičkim borbama. Njegov lik inspirisao je Šekspira za dramu Henry VI. Presto je preuzeo Edward IV. Na današnji dan 1639. umro je italijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi jeretičku nauku, osuđen je 1599. na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina na intervenciju pape Urbana VIII. Svoj ideal države opisao je u delu Grad sunca, koji je postao udžbenik utopijske filozofije. 21. maja 1831. godine osnovana je Knjaževačka srpska knjigopečatnja, državna štamparija, čiji je danas nastavljač Beogradski izdavačko-grafički zavod. U ovoj štampariji, posle prve štampane knjige Srpska stihotvorenja, objavljena su dela Život i priključenija Dositeja Obradovića, Srpske narodne pesme Vuka Karadžića, Prvi školski bukvar, Prve novine i časopisi, kao i Prvi srpski zakoni. Na današnji dan 1861. godine rođen je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Milorad Gavrilović je glumačku umetnost uzdigao do evropskog stila. Umro je u Beogradu 26. aprila 1931. godine. 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen Radivoje Kašanin, matematičar svetskog ugleda. Diplomirao je na Parijskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere Kašanin je objavio niz značajnih naučnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorija funkcija, primijenjene matematike, teorijske matematike, teorijske matematike i astronomije. Pisac je udžbenika od kojih je najpoznatiji Viša matematika u dva obimna toma. 21. maja 1991. bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijan je bombom skrivenom u buket cveća u toku predizbornog mitinga u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu blizu grada Madras.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno već želi realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno vam.

Nakon Lepršavog kola od Jovana Milenkovića, evo i jedne trojke na početku emisije, pevaće Beki Bekić, Dragana Mirković i Hasan Dudić.

Marti Klarić i Vesni Velin u Pečuj, odnosno Gaboru Žubercu u Kukinj, srećan rođendan sljedećom pesmom uz najlepše želje želi Mišo.

Vladislavu Staniću i njegovoj porodici u Pečuj, odnosno Đuri i Milici Tarađiji u Kukinj, Ivi Bošnjaku i supruzi Anici u Salantu, prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Ildiki Bošnjak Balaš, Udvar, Mihajlu Ždralu i Mihajlu Banfiju Pogan, prijatan i lep sadržajan produžnjeni vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonare.